أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صبر و شکیبایی و ترحم و مهربانی کردن با هم دیگر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا زد ولا ند له، كون الأكوان ودبر الزمان فهو الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ونبيه وحبيبه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه عن أمته. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وأعزم وأكرم على هذا النبي الكريم الحليم العظيم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقطعا شما را با چیز از ترس، گرسنگی، زیان مالی و جانی و کمبود محصولات آزمایش و امتحان میکنیم و صابران در این حوادث و بلاها را بشارت بده. صابران کسانی هستند که هرگاه مصیبت به آنها رسد میگویند ما از خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم. آنانند که درودها و رحمت از سوی پروردگارشان بر آنان است و آنانند که هدایت یافتند. برادران و خواهران عزیز، در قدم اول خود و شما را به تقوا و ترس الهی و ثبات و استقامت در روش و راه رسول کریم و اخلاق ستوده شده عظیم و بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم سفارش و توصیه می کنم، زیرا بهترین سخنها سخن خداوند جلت عظمته و بهترین روشها و هدایتها هدایت و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پس خوشا به حال کسانی که از بندگان صابر و شکیبای خداوند در برابر بلاها و مصیبتها در خوشی و ناخوشی و در تمامی احوال و حالات باشند، زیرا اطاعت خداوند متعال در هر حال، در هر زمان و لحظه و نفس بر ما و شما واجب و لازم است. از این جهت توجه خود و شما را مبذول می دارم به آن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما را به رحمت و مهربانی و همکاری و این که با یک دیگر خود مانند بناهای محکم و مانند یک جسم واحد باشیم فراخوانده و دعوت نموده است. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
رواه مسلم. مثال مؤمنان در محبت و رحمتشان مانند جسم واحد است، اگر عضو از آن درد کند سایر اعضای بدن به خاطر آن در بی‌خوابی و تب می سوزند. پس ای خواهران و برادران مؤمن، به یک دیگر رحم کنید و در میان خودتان مشفق و مهربان بوده و محبت کنید. از جمله رحمت ها و مهربانی ها این است که به والدین و پدر و مادرتان احسان و نیکی کنید. آن دو که تو را در کودکی و ضعیفی تربیه و بزرگ کردن تا تو قوی و بزرگ شدی، پس بر من و تو لازم است که آنها را در زمانی که ضعیف و کهنسال شده اند فراموش نکنیم، زیرا که نیکی و احسان به والدین طاعت عظیم و بزرگ است که به خاطر آن بسا نعمتهای الهی از جمله رزق و روزی برای من عنایت می شود. پروردگار جلت عظمته در سوره اسراء می فرماید: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. و از روی مهربانی و لطف بال تواضع خیش را برای آنان یعنی پدر و مادر فرو آور و بگو: پروردگارا بر آن دو رحمت کن، همان گونه که مرا در کودکی تربیت کردند. برادران و خواهران مؤمن، باید بدانیم که صله رحم و توجه به پیوند خویشاوندی یکی از بزرگترین دلایل محبت و همدلی است. پس متوجه و مراقب باشید که در پیوند و ارتباط با خویشاوندان و اقارب به بهانه ترس از درخواست یاری و کمک از جانب ایشان کوتاهی و بی‌توجهی نکنید، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین ارشاد و رهنمایی نموده و می فرماید: والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. رواه مسلم. خداوند در یاری و کمک بنده خود است تا زمانی که بنده در یاری و کمک برادرش باشد. همچنان فرموده: و من فرج عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا فرج الله عنه کربتا من کرب یوم القیامت. رواه البیهقی فی السنن. هر کس که غم مؤمنی را کاهش دهد، خداوند غم او را در روز قیامت کاهش خواهد داد. آری، پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به محبت تشویق کرده و به ما امر کرده که به مردم رحمت و عطوفت داشته باشیم و نیازهای مردم را برآورده کنیم، و خودش عمل کننده ترین شخص به این سفارشات و وصیت ها بود. و همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حد مهربان و پرعطوفت بود که حتی به ترحم و رحمت کردن به حیوانات توصیه و سفارش می نمودند. نه تنها توصیه، بلکه حتی به دست مبارکش ظرف غذا را به پشک و گربه نزدیک کرد تا بخورد. و او صلی الله علیه و سلم در مورد زن مسلمان زانیه‌ای که سگی را از هلاکت به خاطر عطش و تشنگی نجات داده بود و بود و کفش پایش را در آورد و در آن آب از چا کشید و به سگ داد، چون او نمی توانست به آب دسترسی پیدا کند و نزدیک بود که تشنگی او را به هلاکت برساند، تا جایی که او خاک را از شدت عطش و تشنگی می خورد. برادران مؤمن، ترحم و مهربانیش او را به حرکت آورد تا با بود و کفش آب را کشید و آن را به سگ داد و او را نجات داد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم در موردش فرمود: انها غفر لها بسقیاها الکلب. رواه البخاری. به این مفهوم که به خاطر سیراب کردن آن سگ خطایایش
بخشیده شد. هرگاه این مغفرت و بخشش به خاطر نجات سگی بوده باشد، پس دقت کنید چگونه پاداش بزرگی خواهد بود برای کسی که در نجات شخص مستر و ناچار، یا در نجات شخص گرسنه و تشنه، یا در نجات نیازمند و محتاج و گمشده و بیمار اقدام نماید. برادران و خواهران عزیز، هرگاه ترحم و مهربانی خدای ناخواسته از میان ما برداشته شود، هلاک خواهیم شد. پس بیایید تا با یک دیگر ترحم و مهربانی نموده و همکاری نماییم و در یاری رساندن به یک دیگر پیش دستی و سبقت نماییم. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم در آنچه از پروردگارش روایت کرده، یعنی حدیث قدسی، می فرماید: حقت محبتی للمتبازلین فیه، رواه الحاکم فی المستدرک. محبت من محقق و ثابت است برای کسانی که به خاطر خوشنودی من یک دیگر را یاری و کمک می کنند. یعنی کسانی که بعضی از اموال خود را برای یک دیگر صرف می کنند، هر کدام از آنها دیگری را یاری و کمک می دهد و برای او می پردازد و مصرف می کند. کجاست این رحمت و مهربانی بین مسلمانان؟ کجاست این رحمت و عطوفت بین مؤمنان؟ حالا که در گوشه و اکناف جهان قحطی واقعی رخ داده، و به اخبار و گزارش ها توجه کنید که درباره سنگدلی و سختدلی بسیاری از مردم چی میشنویم؟ یکی مستأجری را در خیابان و سرک میزند و بر او صبر و تحمل نمی کند، و آن دیگری بر معاصر و گرفتار در سختی ها صبر و ترحم نمی کند، و آن دیگری که می داند همسایه اش از گرسنگی در حال هلاک شدن است، او را یاری نمی دهد. اینها از اخلاق اولیاء الله و اخلاق بندگان کامل خداوند نیست. و باید دانست که جایگاه و حرمت شخص مؤمن نزد الله جل عظمته بزرگتر و والاتر از جایگاه کعبه است. پس هر که ترحم و مهربانی نکند، مورد رحمت الهی قرار نمی گیرد. برادران و خواهران مؤمن، کسی که بر فقیر ترحم و در برابر آن از صبر و شکیبایی کار بگیرد و بر انسانی که فقیر شده و قادر به پرداخت قرض خود نیست ترحم کند و او را مهلت دهد و بر او صبر کند، در روز قیامت در سایه عرش خواهد بود. چه می خواهید از این دنیا؟ چه می خواهیم از دنیا هرگاه مسلمانان بر یک دیگر ترحم نکنند، بر فقرا و کودکان و یتیمان و بیوه ها و آوارگان ترحم و عطوفت نکنند؟ پس چه کسی بر ایشان مهربان خواهد بود؟ برادران و خواهران، ببینید ما چقدر فاصله داریم و در کجا هستیم از آنچه انصار با مهاجرین انجام می دادند. انصار رسول الله صلی الله علیه و سلم که هر کدام از آنها خانه ها و مال های خود را با مهاجرین تقسیم کردند. پس ای برادران و خواهران مسلمان، رحیم و مهربان باشید، بر یک دیگر کمک کنید تا یک دیگر را نجات دهید و مردم را از مشکلات، بلاها، غمها، گرسنگیها، فقرها، نابودیها و هلاکتها نجات دهید. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی با فرموده: والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. خداوند در کمک و یاری به بنده هست تا زمانی که بنده در کمک و یاری به دیگران باشد. صبر زیبا باشد اندر لحظه های سختمان، صبر زیبا باشد اندر لحظه های سختمان، با شکیبایی شود آسان فراوان رنجمان. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لسائر المؤمنین. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرین الراحمین الخائفين المتواضعين الزاهدين الصالحين العابدين الناسكين الوالهين بمحبتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.